Lire koko tupu ye kuwizamo kupitira ku 255623 ano simpe na kubura kuwizamo kupitira ku 08114777888 kwetu se tinakupira kuwizamo pafunguna simpe kubura turu ganesanie mpito zopa changwa ko 6225 wizenimo ipo tukare kuna kulipako magano se ukone ntu ngapi mu unakure rupekera wadinkantu kumbinga ezo maudiwi gawo kumbinga zomu wa kurugana irugana yao ya karasi ya lisiga siga si ukone ntu ngapi mu unakure rupika unakure rupikira wadinkantu mu kurugana irugana yao yo kulisiga siga ndi ukone ntu ngapi mu unakubura kugwederera ko mautiwi gowa dinkantu mukurugana irugana yokulisiga siga oyo wa kurugana wamwe kuna kurugana nungesifa wamwe kuna kurugana aimwe hena yokulisiga siga yali siginye ko irugana yeo unangesifa nye kurugana wa kurugana inike yokulisiga siga asi as okwe technology ndi ukone ntu unongo asi ngapi mu unako vura ku reru pikira wa dinkantu ndi ngapi mu unako kwederera ko koma udiwe go wa dinkantu aye zeni turagane sempito kupitira ku 255623 moko uizamo asi ukone ntu ngapi mu unako kwederera ko koma udiwe gowa dinkantu vantani ukone ntu ngapi muna kukwederera ko koma udiwi gowa dinkantu vantani ndi ngapi muna kurero pikira irugana iyo wa dinkantu imo sina skama stura pose tu koko tupuka rugani sampito moka wizamo ipo tulipeni komagano tuzeni turugani sampito ipo tukare kuna kutaru urapo momnene asi ukone ntu ngapi omu unaku kwederako ko maudiwi gowa dinkantu vantani ndi ngapi omu ukone ntu unakubura ku reru pikira wa dinkantu mokurugana irugana yokulisiga sigoyo wa kurugana asi mpito aye na zimzegwilire wizenimo ipo tukare ku nakulipako magano Mumtupu ya kara hasi wa dinkantu momu wa lisiga mumarupego kulisiga siga nomu wa kurugane sahena ukone ntu wa lisigi. Tuzeni yetu lipeko magano hasi ukone ntu ngapi umu wana kukwedera koko maudiwi. Go wa dinkantu ndi ngapi umu nakureru pikira wa dinkantu kurugana irugano yu wa kurugana yu kulisiga siga. Kare siru kana yoi wayo kamba kakwe mwanaru wako maparu gawo ndi walie iru kana ina ya karasi. Aye, kwendi yuku wakako hina kumaparu gawo ndi yuku waguma mamdona kumaparu gawo. Tuzeni taru repo, tito na zimze kulirem.

Mau mina ne mtumbidira pa iroime no kumtandira si senen na miokto kura kwa masiku. Na ime se no kahepe kira noranda doge mono juboxi. Chuna popo vrukwate kira wato FM. Makuro prake neno msika. Donon towara doi wantani.

0: Aye, funguna zange zime tango za dimi. Funguna zange tango za dimi. Tumpiti rentu di koko ko 0662 55 623. Wazala.
1: Hello.
0: Yes, ya.
1: Oh, DJ Star.
0: Mazaka naka. Tuamta mbura meliku wamo. Okay.
1: Final flavor.
0: Yeah.
1: Mandengu.
0: Okay.

0: Yes, yeah.
1: Aló.
0: Aló. Aló.
1: Aló.
0: Ewa prange msika gohara.
1: Snokonoko.
0: I. Nyoveiri.
1: Nyamekuyu.
0: Oh, nyamekuyu yoko karange skupi.
1: Modikweya.
0: Oh, modikweya ne. Nani kutulira pa Snokonoko?
1: Tavani peko kwetu.
0: Mdaya.
1: Alo.
0: Wola wola. Porange kangaro msinge wara.
1: Birimaru.
0: Birimaru.
1: Okay. Nana kwetu.